Дали Карнигнинг инсон табиитидаги ортуқчиликлар ва ожизликлар деган бир китоб ба. Шу китобда бу адам шундай дейди. Мен ширкитимга қопоқни туриб, очиқлаб жүрдиган фалсафа докторни эмас. Ҳар вақт кулиб, табассум билан жүрдиган башлангуч мактаб ўқитқучисини хизматга илишни ҳолайман, дейди. Демак, кайфият интайин муҳим. Киши очиқ ёмон, тарса бўлса, кишилар унинг яқинлашишдан қочади. Доим очиқланиб қоқшаб жүрдиган одамларнинг саломатлиги албатта яхши бўлмайди. Ҳам психологларнинг тадқиқотига асосланганда, мушу одамнинг чоң менги постлар қавитида нурғун қозғатқучи нервлар бор бўлиб, одатда таңпун ҳолатда турди экан. Аммо нормалсизлик пайда бўлганда, бу қозғатқучи нервлар жиддий ҳаракатга келиб, иқтидорини йўқотди экан. Буни билан бадандаги ички ажратмаларнинг қалаймақаллашиши кеп чиқади экан. Баданнинг иммунитет системаси начарлашиб кетади экан. Демак, очиқланиш у бир кайфият масаласилар бўлиб қолмасдан, яна саломатликка му интайин зиёнлик экан. Конилар мындай бир гап бор, очиқ ақлни кесиди деб. Шуңа очиқингиз келганда, амал ва ўзингизни тутиб олинг. Бу чоқда бир тарафдан қарши тарафда хотиржамлик кайфияти пайдо қилиш имконияти туғилса, яна бир тарафдан бу орқали саломатликни осраш мақсадига етгил бўлади. Шунлашқа ҳар вақт хушал кайфиятни сақлайли. Эмдики дамларимиздами хушал кайфиятимизда гўзал нақшларимизга марҳамат қилайли.